Oi, kakak, awaslah tipu. Susah dengar rendah nanti. Oi, kakak, awaslah tipu. Susah dengar rendah nanti.